0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: Talán Kilker me dain scoa ag teacht an bliain seo. Mar hempla, tá is agus garanú nás TikTok beidir, mar cruthín sé bhí sean grin, agus cruthín sé ciol freisin, mar seo.
3: I'll be back again.
2: Agus beg sé dain of ciol cúrm sa three Olympian bliain seo I bhí na nulag. Le Eddie Simmons mar I speisialta. Beg Florence Rhodes ag sin am sa three Olympia freisin ar gá ithe. Agus beg sé tarlú I bhí na nulag freisin